go e be wat il gladi tatem a kon din late a ze ata en skin so hot aben ye yata il te i ar a je beso a lako hot a yisna la no bagata til lago